0: Na olujni vetar, kiša, u ostalim gradovima ima ponegde još sunca, trenutno u Somboru 19 stepeni, 12 Crni Vrh, Ćuprija 20, Vranje 25, u Beogradu 20, maksimala za danas 25 stepeni. Tačno je 2, Teodora je sa nama, slušamo najnovije vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Potvrda Sjedinjenih Američkih Država da će učestvovati na izložbi Expo 2027 u Beogradu važna je i značajna vest za Srbiju, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Navela je da je to signal poštovanja i dobrih bilateralnih odnosa dve zemlje. Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red treće sednice redovnog prolećnog zasedanja na kome je šest tačaka, posle čega je počela objedinjena rasprava o setu izbornih zakona čije izmene je predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Zbog jakog vetra, kiše i grmljavine Hidrometeorološki zavod upalio je najviši stepen upozorenja za zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju. Zbog mogućeg grada zaštitite vozila i imovinu i pratite informacije nadležnih organa. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su danas deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaša i funkcionera Zvezde Vladimira Cvetkovića održana je danas na stadionu Rajko Mitić. Podsetimo, Cvetković je preminuo 6. maja u 85. godini. Predsjednik Vučić prisustvovao je sahrani. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Teodore, dođi nam opet u 3.
3: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom je Sandra.
3: Radio S.
0: Upadajte u show, kreće emisija, utorak je. Pa, ovo je možda i najčudnije vreme u godini. Nekako, šta god da si obukao, pogrešno je kad pogledaš ljude oko sebe. Evo, ja juče na posao krenula u haljini na breteli sandalama. A žena preko puta mene u prevozu u džemperu na dugi rukav. I onaj debeo džemper. Zato je ova kiša donekli dobra, svi smo manje više na isto. Adi Šoše i Senida započinju današnje druženje. Ako ste spremni, krećemo.
1: Radio S.